mi boye we jeta nu mi ba si za cha ki ke gbe na ke onu e sa kam ha ma to we zun cho ho so we kan gbe te un po ma nu nu fle men so ho to na wa nu we so bo so ho to na wa e di e chi hri ba cha cha na ha gbe chi ja o ati te we ma nu sa fo ton vo do gle no yo ho lo so be nu ho kon o ai no kon ba li no ya fo pa na kon ho to ma yin ba li ni